0: ce vrem.
1: Ce și facă?
0: Cu mai sănătatea, cu meaia. Ce-și face vrem?
1: Ce și facă?
0: Cu mai sănătatea, cu meaia.

0: dă-mi foc în noapte la fel ca KKK. Degeaba vrei să-ți duci copila când copila ta belește ochii la cum belește alta pula. Și ai manele în căști și aur pe degete când traversezi regulamentar, eu te calc pe trecere.
1: Facem slalom